تھی کہ شاید یہ لوگ آپ کے لائق ہی نہیں ہیں، تاکہ نینا کو اپنے آپ میں تکلیف نہ ہو۔ نینا بھی خوشی کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کرتی تھی، لیکن اندر ہی اندر نینا اس بات کو بھی مانتی تھی کہ شاید اس میں ہی کوئی کمی ہے، اور کئی راتوں میں وہ انہی باتوں کو سوچا کرتی تھی، مگر اپنی ماں اور بہن دونوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ خوشی کو وہ بھی اس بات کا بہت دکھ تھا کہ لڑکے والوں نے اسے پسند کیا، جس سے اس کی بہن کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ ہمیشہ یہی پرارتھنا کرتی تھی کہ میری دیدی کے لیے ایک دن ایسا لڑکا آئے گا جو اس کی سانولی رنگت سے نہیں بلکہ اس کی اندر کی سندرتا کو پسند کرے گا، اور وہ لڑکا ان سبھی لڑکوں سے بہتر ہوگا۔ ایک دن نینا نے ماں سے کہا کہ آپ خوشی کی شادی کر دیجئے، اسے کیوں میری وجہ سے انتظار کرایا جائے، میری قسمت میں جب ہوگا تب شادی ہو جائے گی، لیکن پہلے خوشی کی شادی کر دی جائے۔ اس کی ماں نے بھی اس بات کو مان لیا، اور کچھ سمے بعد خوشی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی گئی۔

خوشی اپنی بڑی بہن نینا سے بہت پیار کرتی تھی اور اس لیے اسے لوگوں کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بہن کو سمجھاتی

نینا اپنی بہن کی شادی سے بہت خوش تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی الجھن بھی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا۔ اسی طرح ایک سال بھی بیت گیا۔ خوشی کی زندگی میں ایک ننھا مہمان بھی آ گیا تھا، مگر نینا کی زندگی اس ایک سال میں جہاں تھی وہیں رہی۔ اس بات کا خوشی کو بہت افسوس بھی تھا اور دکھ بھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے کئی اچھے رشتے تلاش کر رہی تھی جو اس کی بہن کی اچھائیوں کو پسند کرے، اور اسی طرح سمے بیت رہا تھا۔ نینا پھر سے اپنی پڑھائی شروع کرنا چاہتی تھی، اس نے کالج بھی شروع کر دیا۔ نینا اپنی ایم بی اے کی پڑھائی کر رہی تھی، وہیں ایک لڑکا اسے کئی دن سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس بات کا احساس نینا کو بھی ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو اسے دور سے دیکھتا رہتا ہے۔

کا سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا اور وہ اپنے لیے ایک سادہ اور سمجھدار لڑکی چاہتا تھا۔ اسے نینا بہت پسند آئی۔ اسے نینا میں وہ سارے گڑ دکھائی دیے جو وہ اپنی جیون ساتھی میں چاہتا تھا۔ راجیو نے نینا کے بارے میں ساری جانکاری کر لی تھی اور وہ نینا کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، مگر نینا اس بات سے بالکل انجان تھی۔ ایک دن برسات اپنے زور پر تھی، موسم بھی خوشگوار تھا۔ جیسے ہی بارش تھمی تو ٹھنڈی ہوائیں زور زور سے چلنے لگی اور نہ جانے نینا اپنے اندر آج ایک سکون سا محسوس کر رہی تھی۔ باہر چھوٹا سا گارڈن جس میں گھاس کے ساتھ ساتھ رنگ برنگے پھول اس چھوٹے سے گھر کے باہر شوبھا دے رہے تھے اور گھر کی رونق بڑھا رہے تھے۔ تبھی ڈور بیل بجنے کی آواز آئی۔ نینا کی ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو راجیو اپنے ماں باپ کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا۔ تبھی نینا کی ماں انہیں اندر آنے کے لیے کہتی ہے اور راجیو کی ماں نینا کا ہاتھ اپنے راجیو کے لیے مانگتی ہے۔ نینا کی ماں یہ سن کر خوشی سے پھولی نہیں سمائی۔ انہیں تو یہ بات سن کر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ خود کوئی اس کی نینا کا رشتہ لے کر آیا ہے۔ تبھی نینا بھی باہر آ جاتی ہے۔ راجیو کی ماں نینا کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتی ہیں اور اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ راجیو بھی نینا کو دیکھ رہا تھا۔ نینا دل ہی دل میں خوش تھی اور خوشی سے اس کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ نینا کی ماں خوشی کو فون کر کے نینا کے رشتے کی خبر دیتی ہے۔ یہ سن کر خوشی تو پھولی نہیں سماتی اور جلد سے جلد گھر آ جاتی ہے اور نینا کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے شادی کا بھی دن آ جاتا ہے اور سب سے زیادہ خوشی کے چہرے پر خوشی دکھائی دے رہی تھی۔

چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھی۔ نینا بھی بہت خوش تھی اور شادی کے بعد ودا ہو کر نینا اپنی سسرال چلی جاتی ہے۔ تبھی راجیو اس کے پاس آتا ہے اور نینا راجیو سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا جو آپ نے مجھے پسند کیا؟ مجھے تو جو بھی دیکھتا تھا میرے سانولے پن کی وجہ سے مجھے ناپسند کر جاتا تھا۔ آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا جو آپ نے مجھے پسند کیا؟ مجھے تو جو بھی دیکھتا تھا میرے سانولے پن کی وجہ سے مجھے ناپسند کر دیتا تھا۔ تبھی راجیو نینا سے کہتا ہے کہ مجھے سادگی پسند ہے اور میں اپنے لیے ایک ایسی ہی جیون ساتھی چاہتا تھا اور وہ ساری خوبیاں مجھے تمہارے اندر دکھائی دی۔ تم میرے لیے وہ انمول موتی ہو جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ راجیو کی بات سن کر نینا کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور وہ دونوں اپنی آنے والی زندگی کے خوابوں میں کھو گئے۔